Ko hinna sérin is smót leis a tóranna í Magdara Magdaró Conéla, Kasintsehilge sem méle chu dóran is fili frisinne, agus sita é leis a tóran an dúnengus.